тебе тубіть, але уж не йсов. Як видні, зачну засе от знова. Мам příběhy рад, так řekни, где йсов. Але дей си позор на слова.

звичайне веці су божі дар. Сома утікав часто з дому, важче си родичов отця, маму. Сома стопроцентна гудба, явиско лутія моя тужба. Сома стратений аніл, найс цесту спеть є моє пряніє. Сома, але остав сам тут.